0: kan tidekah rasa yang bingkih melaiban ane madan duke ne pun pangsing ye tepuk ye
1: pangilid ye mangkem
0: pangilid pangilid